Kuala Lumpur Bono Gendi Bonabon FM 92.9 Gere akoko wani nke taa bu ubochi Wednesday ahia ke abali 15 n'onwa July na afọ anyo ni meba for 2026. Asim ya gazere gonyo ma na-ege ntị, takwa na-eme ihe ọmụma maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. Iji malite, ndị a bụ isiokwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos ehiwela ihe omume bụ maka ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ọgwụ ịdị na-enye ndị na-arịa ọrịa HIV ọgwụgwọ ma nye aka gbochie ọrịa ahụ. Gọọmenti steeti Abia emepeela akwụkwọ a ga na-ede aha ndị dara iwu metụtara mmekọahụ ma mmadụ abụọ ikpe. Na mba ofesi, President Trump na-achị mba United States na-amaja ịtụ ogbunigwe na akwa mmiri na ụlọ ọkụ mba Iran ọgwụla, ma ha malitekwara inwe mkparịta ụka ọzọ. Ngwa n'ụzọ akụkọ anyị ka ọha n'ụdị ya, abụ m Kasi Obi Chinwụba. Gọọmenti steeti Lagos amalitela ihe omume ọhụrụ ga-enye ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ọgwụ ndị edebara aha ha ikike ịna-enye ndị na-arịa ọrịa HIV ọgwụgwọ ma na-enye aka gbochie ọrịa ahụ. Onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike ọkammụta Akiabayomi kwuru na nke a ga-eme ka ịnweta nlekọta ahụike nke ndị na-arịa ọrịa HIV dịrị mfe, belata mkpachapụ a na-akpachapụ ha, mee ka ọkụ a na-akwa ndị ụlọ ọgwụ n'ukwu belata, ma kwado mbọ gọọmenti steeti a na-agba ịkwụsị ọrịa HIV ka ọ na-erula afọ 2030. Ọkammụta Abayomi mere ka a mata na ndị na-arịa ọrịa HIV nwere ike ịdị na-enweta ọgwụ ahụ ugbu a site na ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ọgwụ edebara aha ha, kama imewe ogologo njem gawa ụlọ ọgwụ. Gọọmenti steeti Lagos agwala ndị ọrụ gọọmenti ka ha hụ na ihe ndekọ ha n'okpuru amụma ha kpọrọ Contributory Pension Scheme na-adị ọhụrụ kwamgbe ka ha wee nwee ike nweta ego ezumike nka ha na-egbughị oge. Onye isi na-ahụ maka ọrụ, Maazị Bode Agoro, nke ode akwụkwọ na nọgide n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ, Maazị Olasukumi Oyebola, nọchiri anya ya, kpọrọ oku a n'ihe omume ụlọ ọrụ Lagos State Pension Commission LASPEC n'aha obiri haziri n'ala ụtụ ikega. Maazị Agoro mere ka a mata na a haziri ihe omume ahụ iji nyere ndị ọrụ aka ịghọta nke ọma ihe banyere amụma ahụ bụ Contributory Pension Scheme na ịkụziri ha banyere ụkpụrụ n'usoro ile ezumike nka. Ọ dụrụ ndị ọrụ ọdụ ịdị na-eme ka ụlọ ọrụ LASPEC na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego ezumike nka ha PFA n'aha obiri mata mgbanwe nwere n'ihe ndekọ ha, wee kwuo na ozi ndị ziri ezi ga-eme ka ịhazi na ịkwụ ha oke ndị ruru ha dị mfe. Gọọmenti steeti Lagos ejirila nwụchi nke John Ehindeme dị afọ 56, onye boro ebubo na ọ wụnyere ure n'ọwara mmiri dị n'Ikorodu wee piechie ihe omume ya ji amanye ndị mmadụ ime ihe iwu na-achịkwa gburugburu ebe obibi kwuru. Nwụchikọ a nwụchiri ya bụ nwa amadi nke onye kọmishọna na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na-akụ ime mmiri Sokumbo Wahab mere ka a mata n'ozi ya, na-egosipụta nta ahụ steeti a na-achụ megide ikpopu ure n'ụzọ na-ezighi ezi. Otu task force ụlọ ọrụ Lagos steeti na-ahụ maka gburugburu ebe obibi nwụchikọrọ Ehindeme n'ụlọ ya dị na Ikorodu n'ikwu banyere oke ịdị njọ nke iwu ọ dara. Maazị Wahab dọrọ aka na ntị na ikpopu ure n'ụzọ na-ezighi ezi na amaja nchebe nke ndụ ndị obodo. A bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anọ na-abịara gị site n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92
1.9. Then a number 1A at the Kunda Faji UA, DRA, Kaja Lagos, Kaiga Nihu, Nakukonde for drone. Government is said that the Amela Kaumata, Nagi Wakuko, Eba Gane Daha, Ndi, Dari Women, the Tari Women Maka, who work and wine, no law minister in Ahumaka, it is raising. The Kakukun Gambana, by Imeka, Iarine, where Imi he came to Tara Mekaho, Nanke Megitere, Oke. One. Oya Commissioner na Humaka, Ozi Prince, Oke Kano. Merekamata nka n'oge ya na ndị ntakụkọ na bankata ka otu council ndị na-achị steeti ahụ nwetara nnọkọ ha. Ọ sịrị na ndị a ga-ede aha ha n'akwụkwọ ahụ bụ ndị ụlọikpe ma nke a na-akọ mara ikpe ịdị iwu metụtara mmekọahụ bụkwanụ nke a chọrọ iji gbochie ndị ọzọ itinye aka n'ụdịrị àgwà ọjọọ a. Ma mee ka ọ dịrị mfe ịmata ndị a aka ha na-adịghị ọcha ma ha si n'ụlọ mkpọrọ ka Maazị Kanu mekwara ka mata na ụlọikpe Family Court dị na Ụmụahịa amaala mmadụ abụọ ikpe ịga mkpọrọ bụ ndị dara iwu metụtara mmekọahụ. Dịka o si kwuo, a mara otu onye n'ime ha ikpe ịga mkpọrọ afọ 13 n'ihi ịdị na otu nwa agbọghọ n'ike, ebe onye nke abụọ ga-aga mkpọrọ afọ 10 n'ihi imetọ nwatakịrị dị afọ 5. President Bola Tinubu enyela otu kansụl na-ahụ maka nchekwa nke ọrụ injinịarịn n'ala anyị ntụziaka ime ka ọrụ nchekwa injinịarịn sikwa ike, hụ na a na-eme ihe iwu kwuru n'ụzọ chere anya menye ndị na-adị iwu ntaramahụhụ kwesịrị ha iji kwụsị ndakpọ nke akụrụngwa ndị e ji ebi ndụ na ma chebe ndụ ndị mmadụ. Onyeisi ala sịrị na obodo anyị bụ Naịjirịa agaghị aga n'ihu na-anagide ọrụ injinịarịn ndị ahụ na-akụ afọ n'ala bụ ndị e nwere ike igbochitele nke na-akpata ọnwụ, mmebi nke ngwongwo, imefusi ego ọhanaeze na enweghị ntụkwasị obi n'ebe akụrụngwa ndị e ji ebi ndụ dị. President Tinubu, nke onye nọchiri anya ya n'oge ahụ bụ onye minista na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ David Umahi, kwuru nke a mgbe a na-emepe agba nke 34 nke mgbakọ injinịarịn otu kansụl na-ahụ maka nchekwa ọrụ injinịarịn n'ala anyị nke were oke. Mgbe ọ na-emepe ihe omume ahụ, onyeisi ala kọwara na ọrụ injinịarịn bụkwanụ ntọala maka mmepe obodo, wee sị na aka ọrụ ahụ gafere ịrụ okporo ụzọ, akwa mmiri na ụlọ, na ọ metụtakwara nchebe nke ndụ ndị mmadụ. N'ikpeazụ, onye ndu mba United States, President Donald Trump, na maja ịtụ ogbunigwe n'akwa mmiri mba Iran nakwa n'ụlọ ọrụ ha ndị na-enye ọkụ n'izu ụka na-abịa abịa ma ọ bụrụ na mba ahụ ekweghị ka ha malitekwa inwe mkparịta ụka ọzọ. O kwuru nke a mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ ka mba abụọ ahụ kwarịtachasịrị mgbọ na ụbọchị nke 4 na-esepụ ya aka. President Trump adịlarị mbụ kwụsị mmaja ahụ o meburu nke bụ na ụgbọ mmiri niile si na Strait of Hormuz ga-akwụ ego dị %20 ma malitekwa imechi ọdụ ụgbọ mmiri mba Iran. Ndị na-anọchite anya mba United States na mkparịta ụka agwala ogbo ha nke mba Iran na mgbede ụnyaahụ na ọ kara ha mma inwe nkwekọrịta na ma ọ bụghị ya na ihe niile ga-efunahụ ha gbara aka. N'iji pechie akụkọ ụwa nke ehihie taa, nọrọkwa isiokwu ndị ahụ anyị ji nwere isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos ehiwela ihe omume bụ maka ụlọ ọrụ dị na-emepụta ọgwụ ịdị na-enye ndị na-arịa ọrịa HIV ọgwụgwọ ma na-enye aka igbochi ọrịa ahụ. Gọọmenti steeti Abia emepeela akwụkwọ a ga na-ede aha ndị dara iwu metụtara mmekọahụ ma mmadụ abụọ ikpe. Anyị mekwara ka ị mata na President Trump na-achị mba United States
nke America na amaja etu ogbunigwe na kwammiri na ụlọ ọkụ mba Iran ọgwụla mahamalitere n'inwe mkparịta ụka ọzọ. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Shelly Wayano na Chidimma Okparaoche Ekwe ndị mere ka akụkọ ndị a ruta m n'aka n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Abụ m Nkasi Obi Chiwuba. Ndewo maka isonye anyị.

FM 92.9 ibaye je ka koja lo sori to itori ogbo oluwa kaye so eto to da lori ifiranse grali lati owo Abdurrasheen je ki alogbo won